დილამშვიდობის აძვირფასოჩინება. ვიცხებ დილის გამამხნევებელ ვარჯიშს, რომელსაც თვით მისი უდიდებულესობა არ წივი ჩაატარებს.